0: Vi er smågrå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Radio Rakel, radioen som ser
3: Kornik
2: i høgsetet.